yenso sabre se ne soba efe ne bia ye ye no no sabre ye osori emre ti ne bia obia epese obefu mu adidi na na ye di ayeye ene osori afro akọ aduma ye wanani sabre nye bra ye di bisa bi sabre ye bra ye di ye urade kese ye se ye ye urade kese aye hawo ya manye no osori nyame obebem na wa baba be intervene amaye enti sabre ba bia obia enemy mom and five general akoma kro ye famso na ye nyire urade ne ye nka bibi nche na nyire ye mani hu se de wa ye no ye ni so say month of September urade sad ye we na minim se obesa de yakobie te ba bia obia